Cộng Hòa, lên thế nào cũng được Cộng Hòa, lên thế nào cũng được Cộng Hòa.